Budestece, to je gmina a južne Budešina. Zaho sluša tomu kozby kojnca Lubenc, to sú vesne džele, Budestec a Bielšicach Nemce im dörfe započne so dženca molaska dživarnička. Pečo džin, peča dvacci, dalše pojistče nedom.

Ja, ja, was runje lepionetko šešočin 22, sie ist nana kupeli, aj dusse tola runje zubnu pastu na štetku ze stube utvočiče patent. Za sua prinju tubu dosta runje dženca pšet stopeča vas, vodeče stopeč a vosom džesač letami, ameriski mola John Rand, dokeš je ju vunamakao. A z tuto časa tvočeše svoje volijue barbe jenoš hišče

0: Vedro.
1: No halt, du quillo pokaza, žives lebro, du vemješče jednače stopnju. A dusch, poladame, dale, woko, vosnače, džujatnače, maximalne 20 stopnju dženca dotspijeme. Jutsiša sobota, potom 19 stopnju, pomročeno tež, potom bude a tak vupada tež nedela. A nedelu može se potom samo tež podešťovač a se zdešťom pokročujeme potom tež od pondele. To reka novem tedenju nimale šedne, znamenča moja app mi to jole takle pokaza, nimale šedne maso dešťovač svunčko potom zase od přichodnije nedele. A netko svišiče nemske poješče.

Do nebože trač a potom dre kneži tu vemišče za šoferu a šoferki tola kus stresa, šako chce ja kletu s prnimi tvarskimi dživami na lauskim harialu započeć a tvarske dživa při kšižovanišču, při ansamblu maja sožno borze, tvarske dživa zahjič, dž maso tola tute tvarene tam při ampli votorač, kružnoho vopka da dlaki šma tam nastač. Čeho dla praja ľudžo tutemu kšižovanišču tam poprovom fogelove kšižovanišče po takim fogelkrocung. Tomas Dymčinič so runje tutem dome, kiš cedža votorač njede fogelec svojba bydleše. Fogelecom svušeše tvarine pširošku, a ve přizemju mejachu oni vopkot za drobne tvore. Nekoci, hoj starši mešćenjo, kođahu tam hišće v 60-tych letach po zasmök, abo nekajki štrčk, abo knefek.